0: Ja, jag borde då är.
1: En miljon då skön är.
0: Så. King Jinzio.
1: Vad som står gott.
0: Det var Jinzio hade. Ja. Ja, ka.
2: Thanks nu se.
0: Thank you.
2: Ah, ja, hur hin.
0: Jo, ja. Du vet ju.
1: Яг
0: ком байна уу гэдэг. За. Өдөр ажилд амжилт холбогдсон баярлалаа.
2: Тэ баян холбогдож байгаарэ Жинзи Дэги.
0: Тэ. Театрын үнэ авчи 9-10 таа тухаар. Энэ яг таана, энэ хүн яг таана.
2: За.
0: Байна уу? Эй, тасарцсан нөгөө. Ээ хаго.
2: Оо.
0: Ээ болдруу. Э зулаан дөг мэд чинь үү?
2: Мэднэ би аста юу юм шиг.
0: Нэрэн дэхтэй орж ирэхгүй нэ. Чи их тийм хөгшинлэг Жинзи юм те.
2: Дандаа хөгшин дуу сонгодог.
0: Миллениал л Жинзи юм те.
2: За яах вэ?
0: За 88.1 гээ авлаа. Энэ бол яг таах юм байна. Байна уу?
3: Байна уу? Өглөөний минь дэ оргил.
0: Өглөөний минь дэ оргил. За манай оргил чин Жинзи биш үстэ. Миллениал л үстэ.
3: Тийш те.
4: Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
5: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
4: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, Sob.
6: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
4: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
5: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses nggak?
4: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, Sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
6: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
5: Lokasinya di mana ya?
4: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
7: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.
6: Semua yang ngehits pasti ada di sini.
8: 103,9 FM.
7: It's Unicom Radio.